Ja, so nachdem so bitte ich wasche nutz, Rihanna Amirna, die Baronin nauer patschen, ne? Nicht kopacke nacko ist, aber niemals hab's geraus, was wieder was dann überhaupt, ja, als wamis dauer. A dusch zu tut und jen nachdele schaffne die, potom kiwa nam tisch ich auch uns de dünja, a schitko tolle, muss ich zu doživic. W Wojerecach a Spanoch zaji so jutze po podniu dwiemaj wosobnjosaty serbski ewangelski cerkwinski dżin. Miestru im je serbske wiedzenie po Wojerecach planowane. Niedzielu potom wotmia so gemsze z Bożym odkazaniom janskie cerkwi, wot dżesaczych serbski rozwozute gemsze tyś oryginalnie przenese. Potem podżadża so w obdzielnicy z zapszechami do spal na wobiet. A potem je zabawa za akunčna nutonosč. Na dalši piknik přeprosu dženca rečne motivator projekta Zari Lucian Kaulfürst, a to večer na půl sedmich na kněži dvorčistvo sedm v Pšivčicach pod hestvom Svunčko nízko sjatok blízkom zetkače so tam na hojrjane večerok zauči k tomu Paul Geiger Zeller z Berlina. V Krabatu im lokalnym Switche Gocinie jutze swoje rota široko za wopytowariu Wotoria, je to samo wone zahredowanie sakskie, k dni wotorianich dworu, duše tam tiež dosć druhých dworstwu zastupenie, v Gocinie jutze wot dżesačich dopiečich dżin wotorianoho dvora. Nimo toho switchi MKH tišišče 5-30 letne wopstače, to môžete gratulować. A jutze se datiš zase hučba kulturni zahodže, serbsko-ludová ansambla, a to Irska Irish Kurs, reka skupina, kýž jutze večer, vod napovosimich zahodži.

0: Сопотка под Сибилки Наджевич, я констеджиня нам кива, а туле су наше покиве. На дальший пикник препросу дженца речный мотиватор проекта ЗАРИ Луциан Каулфост, а то вот напусете мих деш с худшим шаводом Паула Гайгацелера с Берлина. Bekrabatu im Loku im Svetsche Gocinje jutze svoje rota široko za vopetovario votoria, a to jutze vod džesačich, dopečich, džin votoreneho dvora potechim, ja to tež vône zariadovanie v Sakske. Nimo toho Svetsche MKH tež pečacicu čiletne vopstače. V Nebelčicach vítaja vás vod ženznišeho na Vesne Svedžin, vod Pečich na inkluzívnu diskotéku, jutze potom s kopalským derbiom a nedželu na rajnše pivo a písané program. Kunstodženia vodmieso kluštre Marina Viesda Džin Možine Biskopstva, jutze a nedželu to budže a referentka za Možinske dživo biskopstvie Lucia Škodina by sa vesadiva, dobyšče podľa byli.
1: Tam sa zetka, hej, co modina z naše biskupstva, a máme tam tie sapský podžel, co bu zaplánované, šelaké workshopy, hač je to nek s Michalom Cižom, in geocaching, abo zaznače tieto kluštra, jene vedženie a tie plotovanie je na dživornička, večo buďa potom rie, ze skapavu already, ze skuluva, hej, a nedelu môjte sa veseliť tiež na jednu modinskú božú mšu v kluštre, a potom tie vôbec.
0: Dopetekim konstudženja močinske zatkanje biskotstva a šlagrova noc da votmije so nesvačidle juce zastup do nesvačanskeho parka je vod napobečih.

0: Раз, два, три. Жишик радио. Жишик радио. Ой, я ваш Жишек Себастьев.
1: Novelíšu Gašia Jelgin šopva vesibne pen lubuju žiši lotovego muža. Słuchajš raz, co vám žišunica vo ňom ulicuje?
2: Lot. Vence ja šopva. Svinsko svíši. Kiosku je moda ženska. Vena předava lot. Lot je veľkým dobre. Nálevo? To je Stefan. Stefan kupuje lot. Napšavo, to je Fritzo. Teke Fritzo kupuje lot. Lot svoji, kroni Stefan. Jo, máš pšauje, wenn je dobre, kroni Fritzo. Pen kupuje Stefan hische jaden lot. A Fritzo kupuje tschi lode. Na obrazu wiežime. Fritzo je jaden lot. A dva loda. Ma wenn rutze. Fritzo je lot. Pšetzi veci a veci loda. A naraz njestoj tam južo Fritzo. Ale loduje muž. Vidíš to? Jo, gledaj še na obraze. Kto to je? Ta ženska, ta pšedavajka. Jo, co pšedava, wenn er hu?
3: Lot.
2: Ješ to teke rad, Lot?
3: Ja.
2: Hustej. Gelca? Kto to jo?
3: Fritz.
2: Jo, Fritzo. A Stefan.
3: Stefan.
2: Kuste je svej Lot. So, ho vižiš, Lot svoši, kotaru bavu mal Lotu. Servienu
3: Baru.
2: Lilo. Lilo, Tecke. Zum Measure Topisch.
3: Blaubeere.
2: Mali nur Lot.
3: Erdbeere.
2: Aber Swingi zu Lot. Ja, Maschab, schau je. Na, Measure Bisch, Aschiotto, Lot, des Zahnech, Jagodo. Ja? Kledescho, Anjento, Jotten, Fritzer. Chef, Jelle, Lot, Jet. Kack, Ugleda, Fritzer, Anjento. Kaš snegowy mus, kaš lodowy mus.
1: Jo, a dokolaž všetkne žiši lot ľubujú. Máme také štísi gržice spiu za vás. Do toho groním vám už raz na zase svešanie ľužiši a žicím vám jasové kynste ženia.

Walburga Vaudry, zeleta da svenca da dola. Smislim, kuž da künste žinja miša biš, ako kratki dovolj, v toštom zmisle meša pšelša redne künste žinja. Svešča vedpice vaša deri, to vam žica Anja Kohoj-Švarcova. A nja sa venčo nežilo zase zašaltovaš svojo obľubované Bramborske serske radio.

Zaraz v rednem centrum je vitaj, hovim ešte svišihli jubilejem, kakim, kto jo bevedla, mja za drugim to zgenješa žinca planas. Dalšne jubilej sviši drecajnski kor, ten kenste ženja, teke to vam kvišči dajome. S predsedarjom Serbskego evangelskego tovaristva sme pejedali, ktorež ših učobnje na Serbski evangelski cerkvine a domu nízky žin přepšosujo. Naš menja vednik rozkladujo vam zase veznam serbskega menja, a žiši mogo se jaseliš na čojenko a spiju. Sve, až z vami, ljubožočka a gociki, zase zahopijame.

0: Raz, dva, tři. Žižík rádiu. Žižík rádiu. Ahoj, Jovaš. Žižík se pastu.
1: Njoveliš, ugaš jo jelgin šopvo vesebnje pen, ljubuju žiši lotovego muža. Słuchaš raz, co vam žišunica vo njom ulicujo?
2: Lot, vence jo šopvo, svinsko sviši, kiosku jo mora ženska, vena pšerava lot. Lot jo vjelgin dobre. Nalevo, to jo Štefan. Štefan kupuje lot. Napšavo, to je Fritzo. Teke Fritzo kupuje lot. Lot svoji, kroni Štefan. Jo, maš pšauje, ven jo dobre, kroni Fritzo. Pen kupuje Štefan hši jaden lot. A Fritzo kupuje tři lode. Na obrazu vižime. Fritzo je jaden lot. A dva loda. Ma ven ruce. Fritzo je lot. Pšetci veci a veci loda. A naraz njestoj tam južo Fritzo. Ale loduje muž. Vidíš to to? Jo, gledaj še na obraze. Kto to jeho? Ta ženska, ta pšedavajka. Jo, co pšedava vena hu?
3: Lot!
2: Lot! Ješ to teke rad, Lot?
3: Ja!
2: Ja? Hustej. Gelca? Kto to jo?
4: Fritz.
2: Jo, Fritzo. A Štefan.
4: Stefan.
2: Kuste je svej Lot. So, ho vidíš še? Lot svoji, kotaru bavu ma Lotu. Servienu
4: bavu. A
2: Lilo. Lilo, teke. Co meža to bisch?
4: Blaubeere.
2: Malinu je Lot?
4: Erdbeere.
2: Aber Svinicu je Lot? Ja, mascha bschau je. Na, meža bisch až jota Lot des Zahnech jagodu. Ja? Gledaj šo, a njento joten Fritzo. Pše vjele Lot jed. Kak ugleda Fritzo njento? Kaš snegovi muš, kaš ladovi muš.
1: Jo, a dokolaš šekne žiši lote ljubuju, mame teke šči sigržece spiju za vas, do toga ogronim vam južo raz na zase svešanje ljubi žiši, a žicim vam jasove kent steženja.

Vyče sveže drecah, veliki jubileje tam ne kor razveselijo jaz južo. 115 let za svimi gvasami. Sebastian Ilikovski-Winkler vam kor

Weiburga Vaudry zleta da svenca da dola. Smyslim, kužde künste žinja myža byš, ako krotki dovol, v toštom zmysle mešo pšelša redne künste žinja. Svešča avet pecovaša dere, to vam žica Anja Kochoj-Švarcova. A nja so venčo nežilo zase zašaltovaš svojo obľubované Bramborske serske radio.